0: Rádio Ena Štajerská.
1: Rádijská mreža Rádio Ena.
2: Rádio Ena. Hit me.